Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Jeg heter Ottar Myrseth, og trua mi på Gud er viktig for meg, for hvis ikke så vil jeg måtte ta ansvar for alt i mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det så vil jeg oppleve meg selv som lost i tilværelsen.

God fredag til deg, 12. juni og straks en ny helg. Vi skal få litt om dagens dato, 12. juni, og vi skal få om trusvitaminer. Gi meg en ekstra lunge kiste, titelen på den I dag. Vi får vente og se hva det skal handle om. Men nå skal Shane synge Shirley Goodness.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi liker ikke tanken. Nei, så absolutt ikke. Vi skyver den foran oss. Hva jeg tenker på? Jo, det at en dag så skal vi legges I en hvitmalt trekiste, bæres ut av kirkerommet for så å bli senket ned I en grav. Nei, huff, best å ikke offre det her den minste tanke. Jeg har jo heldigvis ikke nok ansvar for det her da. Det får jo være mine etterkommere som styrer med det. Men vi vet jo at dagen kommer. Den rykker nærmere for hver dag som går. Min og din begravelsesdag vil naturlig nok oppleves trist for dem som står nær oss. Forhåpentligvis vil de ikke juble, men de må gjerne glede seg med meg. For dagen jeg dør, starter ikke bare reisa mot graven. Min sjel reiser samtidig hjem til min Gud og til min bror, Jesus Kristus. Så gi meg en ekstra lang kiste til min begravelse. For jeg tenker å ha hender og fingre strukket over hodet mitt. Akkurat som en fotballspiller som nettopp har skåret seiersmålet. Og hadde jeg kun synge fra min kiste, så ville jeg ha stemt I siste vers av sangen «Ja, en gang mine øyne skal se kongen». Og det verset, det går slik. «Så jeg frelst, så jeg fri, så har jeg vunnet frem». Så min strid med ett forbi, så jeg I mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem. I møte med det kristne evighetshåpet, skriver apostelen Paulus til prøve det kristne. Og dere jubler, og fylt av en glede så herlig, at den ikke kan rommes I ord, for dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Vår døds- og begravelsesdag derfor også vår frelsesdag og evige seiersdag. Så syng sanger med glede og jubel I min begravelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Jeg heter Oddveig Molnes. Trua mi viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så trua på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Jeg heter Svanhild Farstad, og den sangen som jeg synes er veldig fin og som betyr mye for meg, det er denne «Hele vegen går han med meg». Og det har jeg faktisk erfart selv. Jeg har hatt en kreftsyk mann etter et halvt år som døde, og vi kjente hver dag Guds styrke og omsorg. Og det held også noe med meg når han er borte og jeg er alene.

Mitt navn det er Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen i livet så merker jeg at det en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg ute. Så der en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der det jeg hører til.

God fredag til deg, 12. juni og straks en ny helg. Vi skal få litt om dagens dato, 12. juni, og vi skal få om trusvitaminer. Gi meg en ekstra lunge kiste, titelen på den I dag. Vi får vente og se hva det skal handle om. Men nå skal Shane synge Shirley Goodness.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi liker ikke tanken. Nei, så absolutt ikke. Vi skyver den foran oss. Hva jeg tenker på? Jo, det at en dag så skal vi legges I en hvitmalt trekiste, bæres ut av kirkerommet for så å bli senket ned I en grav. Nei, huff, best å ikke offre det her den minste tanke. Jeg har jo heldigvis ikke nok ansvar for det her da. Det får jo være mine etterkommere som styrer med det. Men vi vet jo at dagen kommer. Den rykker nærmere for hver dag som går. Min og din begravelsesdag vil naturlig nok oppleves trist for dem som står nær oss. Forhåpentligvis vil de ikke juble, men de må gjerne glede seg med meg. For dagen jeg dør, starter ikke bare reisa mot graven. Min sjel reiser samtidig hjem til min Gud og til min bror, Jesus Kristus. Så gi meg en ekstra lang kiste til min begravelse. For jeg tenker å ha hender og fingre strukket over hodet mitt. Akkurat som en fotballspiller som nettopp har skåret seiersmålet. Og hadde jeg kun synge fra min kiste, så ville jeg ha stemt I siste vers av sangen «Ja, en gang mine øyne skal se kongen». Og det verset, det går slik. «Så jeg frelst, så jeg fri, så har jeg vunnet frem». Så min strid med ett forbi, så jeg I mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem. I møte med det kristne evighetshåpet, skriver apostelen Paulus til prøve det kristne. Og dere jubler og fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes I ord, for dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Vår døds- og begravelsesdag derfor også vår frelsesdag og evige seiersdag. Så syng sanger med glede og jubel I min begravelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min er viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette er en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er troen på han som held hele verden i sin hand, og samtidig også er omsorg for den ene og for meg godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig fredag og en strålende helg.

jeg heter Svanhild Farstad, og den sangen som jeg synes veldig fin og som betyr mye for meg, det denne «Hele vegen går han med meg». Og det har jeg faktisk erfart selv. Jeg har hatt en kreftsyk mann i et halvt år som døde, og vi kjente hver dag Guds styrke og omsorg. Og det held også noe med meg når han er borte og jeg er alene.